бива, я ворветта ваетува. Марата виолитам, я ядко озансен. Малат перхе юлан, я мото куван сатунаисен. Sette sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

корвета, това е това. Марата Виолита, е ядко Озансен. Малът перхе Юлан, я мута куван сато на есен. Sette si da keskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.